0: Hvis du er helt klar på, hvem det her det er, og hvad det er for en sang, så ring til mig 70 11 9000. Og ellers så har jeg lige resten af instrumenterne klar til dig om et øjeblik. Først er Alex Warren og Ordinary på Nova.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me up.